مهر بابا نگاه کنم عجب اقام مچ من رو مچ من رتو رتو رتو رتو رتو رتو تو یو جی دی آی چوز یو سکیم آنه چوزی چوز دی درایو حالا بگ خویتی من حالا بگ خویتی من حالا بگ مالا وی دال حکی تبلا من انا کرو بنا مانا بانا بانا مچ لاب فو یو تو مچ لاب فو یو تو سکیم ساک موسیقی